0: confection. Puis à ma fond, j'ai 3 mois qu'on a pâtissier, menuisier, coupe-couturier, électricien, automobiliste et na domestique. Pour j'anikisha niki la siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 hadi saa 11 ukilipa dola moja. CFMP inapatikana mshini Butembo komine Bulengera pa quartier Mutiri. Ni munamo seli le marala namba 10, prolongement ya ropwa Soficom na route Mutanga po di Singandener, ama croisement route Mutanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolike. Kwa maelezo mengine mwite 0991-74-91-81 na 0881-76-68-097. Kiongozi wa masomo Kasereka Mwisa Augustin ameweka sahihi.
1: Kituo cha afya akili Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kunje ya uhuru wa inchi RDC, yani le 30 juin independence di Congo. Kwa hiyo Sante Mentale Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida hizi ili kusherekea siku kuu hii tukiwa na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za oga roho kupiga piga, kukojoa kujogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kunusa, kusikia, hallucination, kusema visivyosikika, incohérence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet et le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini bila kusahau wagonjwa akili wa kutangatanga njiani na wale wagonjwa wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote kwa yule atakaye andikiwa dawa bila kupangishwa, yani soins ambulatoire, afike na $5 afishe na kupewa dawa ya bure. Kwa wale ambao watapangishwa, yani hospitalisation, wa partenere wanaendelea kuwalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika pare mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Shika vema, Cap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani equipe formée de garde malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Sante Mental Cap Salama inawatakia mwezi mwema, yaani inawatakia bonne fête ya independence ya Congo. Adresse ni pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita namba hizi 081 91 31 267. Kwa niaba ya Sante Mental Cap Salama, psikologe Tamos Kambale Jerome na sosiologe Mbezumu Pira Somo wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo imetolewa nao. Nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni. Radio.

0: Lakini bale ulewu
1: Eja unesa kwa mofranga
0: Kuzi rito yerisha maisha wachea andacha uwa munja chagwa uneko
1: Badi nimefanya nini kweli
0: Ama kuswekera ke namo kule kirete kotsemu
1: Kusema kweli nimefanya nini
0: Ejo mamero tulimo munebu ile Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji Ojibu wanama ya somba la tami
1: Eli langirago konudoviko chini arekana ina yendago
0: Abate abateba wanga weba kagunu weli ngoju Unabu ilana kare ira
1: Hake ni maingia mai
0: Nerio bali murundia bakili yaba labaya yeyo baule haujue
1: Mwemu kiliana yuke neta kuguliro yukwele Nombole munduo shia kama atakuminia ule haujue Watakishimane ama watu wengine Kama unataka nunuwa lego pikipiki Ushidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: Moto haujue
0: Ata yeresuke shofrango mamre tule mameno
2: Siri kaline
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
1: Na wane ne munewe reba mame ula mamoto haujue Aumila berenzila yebili
3: Ito na mama tukatwa ni iko kupari kingi Owa moto haujue Kanu ya tututula nga mama mama shatu Itwa litwa hende Fwee
1: Efo Manake moto haujue Ai
4: Musikilizaji mupenzi wa Radio Moto Butembo Beni Tunasema tena karibu Ubaki kando ya radio yako Kwa kuweza kusikiliza tena kipindi chako ambacho kila Jumapili umesema kuanzia 19:30 mpaka 20:00 usikosee kufuata hicho kipindi nacho ni kipindi toka mezo haujue ambacho kila siku ya Mungu wanatuletea tena mapya ambayo inapatikana kwenye mezo haujue leo ndani ya studio niko kwanza peke yangu wengine watanikuta ndani ya studio na kwa majina ni Tasi Kambale Muranga Moise na kwa upande wa pili wa studio tuko naye ndugu Kioma DM

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto haujui. Nani pikipiki moja tu ndani ya vile ya Butembo ambayo imeconvaincre in grande partie ya population kwa ajili ya matumizi ya hiyo pikipiki na kwa ajili ya rendement. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukikuletea tena kipindi toka mezo haujui, na tulikuwa tukikuonyesha ya kama pikipiki haujui imeleta watu wengi kuweza kujitegemea kwa ajili ya hiyo pikipiki, hawadependre tena na watu wengine. Ijapokuwa unaweza kuwa uko na kazi yako, uko nafanya kazi yako quelque part, unangoja mshahara kwa mwisho wa mwezi, lakini ile haita kusukuma kusema usiweke pikipiki pia kando yako comme in deuxième source de revenu ili uweze kujitegemea. Donc pikipiki ya ujue inakuletea pesa, na wewe na uko nafanya kazi yako kidogo kidogo ambako mwisho ya mwezi unapata tena quelque chose juu uweze kufanya ma investissement na kurealize ma grand projet. Kwa mfano uko munganga, uko nafanya journée. Sasa inaenea 16h juu wakie kureleve. Maile 16h uko natunja wagonjwa, hawia jua kama kunyumba utakula nini. Utaweza kufanya kazi hiyo ya kiganga namna gani? Tena zaidi sana na ulishinda kwa mfano ndani ya Suez Intensive. Humo utakuwa ukifikiria juu ya familia, nitapatia watoto nini, na wagonjwa wako pale wanakungoja kwa matibabu. Unaweza kufanya error sababu psychologiquement hauko stable. Alors la moto aujue inasema mimi niko hapa karibu yako juu ya kuweza kustabilize, sababu ukiwa na pikipiki aujue probleme de la ration ile hautaonaka tena, sababu hiyo pikipiki itakuwa ina couvrir mabezwe menager, na unafanya kazi yako ukiwa na akili na psikolojia yenye iko stable. Basi tuliwaonyesha ya kama wataksimene ni wengi ambao wanafanya kazi ya taksi kupitia hiyo pikipiki haujui, na wamefaidika katika maisha na wamerealize ma grand projet ambazo wakati anakuelezea unakosa tu kama kweli ni taksimen ama hapana. Ni kweli tunapashwa waona wako na kula pusiere mingi, we unaweza kumudharau sababu ame paka pusiere mwili mzima kwanja kichwa mpaka miguu, alakini yeye iko na lengo kupitia hiyo pikipiki au jua ambayo anatembelea iko na realize ma grand projet na maisha yake inasonga mbele. Basi siku ya leo tulipenda tena tukulete ingine mapya, sababu kwenye mezoa ujue ni mapya juu ya mapya. Leo hii watu ni wengi ndani ya mji wa Butembo na kando kando ambao wako na jiuliza tena ni nini njoo isha ingia mvile ya Butembo, ni mambo gani yenye isha fika tena mvile ya Butembo kutokea mezoa ujue. Sababu siku ya tatu tulifungua kiserikali rasmi garage mobile. Na watu wengi walikuwa kijiuliza garage mobile ni kusema nini? Garage mobile inakiafanya nini? Garage mobile tena usiofu. Kama vile mezoa ujue ina akompanyi wa utilizateur wa pikipiki yake, na ni vile vile inaendelea kuraforce ile ma mesure d'accompagnement. Tuko na garage zenye ziko fix, bien sûr, kwenye Avenue du Centre, garage moderne iko pale, kwenye Avenue Butembo utakutanisha garage, kwenye mapwesho kule furu, kule metebe utakutanisha magarage za haujue ziko kule kwa ajili ya kuturahisisha kazi na kufanya mareparation na entretien. Sasa siku ya tatu hii, garage ambayo tuli inaugure pamoja na viongozi wa serikali na viongozi wa kanisa ilikuwa garage mobile. Maana yake nini wakati tunasema garage mobile? Garage mobile ni ile ambayo inaenda karibu na waitilizateur wa moto haujo. Maki kama leo wewe unatembelea pikipiki haujue, jua ya kama uko kati ya wabarikiwa. Ukiwa na pane na uko mbali ya point de réparation kwenye kuko garage ambayo inaweza kukusaidia, tumekuletea garage ambayo inaweza kufika kule kote kwenye unapatikana. Ukiwa Msieneni, ukiwa Nzia Panda, ukiwa Chambo, kule ngambo za Vulamba, Komba, Matrembe, siyui kule Marende, ukiwa ngambo za 4 kilometre Buhira, kule Urengera, siyue Butuhe, umekuwa na pane kwenye pikipiki yako. Kupitia hiyo garage mobile, c'est tellement facile uweze kusaidiwa kiraisi. Il suffit seulement d'appeler le numéro qui figure sur notre garage mobile. Ni gari. Ukiona wakati natembea, ni gari. Alakini ndani, wakati unaona vyombo ambavyo vimewekwa ndani, ni garage yenye ko encore moderne. Utakutanisha ndani ya hiyo garage, wameweka pièce de rechange. Hizo pièce de rechange ni kwa ajili ya kukusaidia wakati saa zingine chuma moja kwenye pikipiki yako kimeomba kubadilishwa. Unanunua hiyo pièce de rechange na wa mécanicien. Moi je les appelle des docteurs de la moto aujourd'hui. Sababu wamekuwa formé comme il le faut na wa chinois. Wa technicien, mécanicien expérimenté. Ni wale ambao wanafanya kazi ya mécanique ndani ya hiyo garage. Wanakusaidia ukishanunua ile pièce de rechange, wanakufungia gratuitement. Comme dans notre habitude, vraiment gratuitement, wanakufungia. Na wewe unatoka pale uko tellement satisfait. Sababu kwenye mezo wa ujue hatupendi hata siku moja client arudi akijilamante. Parce que la satisfaction de nos clients, ça fait exactement notre plaisir. Ndiyo maana, tunaombaka kila siku. Kukazi ambayo wanatenda wa mekanisye. Client wewe mwenyewe unatoka pale umejikutanisha uko vraiment très satisfait. Ndio maana utamwachia tu nafasi na wakati aguse kwenye pikipiki yako, na kweli wakati utarudi kutoka pale utajua ya kama pikipiki yangu imerudi gisi mie nilikuwa na wazee. Paski unakuyaka kwenye garage ili usaidiwe. Usitoke tena kwenye garage ukiwa na matatizo. Na hiyo ndio lengo ya mezo wa ujue kutuletea magaraji na hata karibu yetu. Ili kila siku yule ambaye anatembelea pikipiki ya ujue asiwe na tatizo hata moja na hata siku moja. Hiyo garage mobile ishaanza kazi. Wako nazunguka huku na kule siku ya tatu, siku ya ine walikuwa koteza kule Njia Panda na wataksimen na wote ambao wanatumikisha pikipiki ya ujue walikuwa wengi ambao walifika pale kwenye garage kufanya maentretien na mareparation na wengine waliprofite kuma service gratuit za mezo ya ujue. Wengine walifanya mavidage ya mamoto zao na wakatia tena Shell Advice wakibeneficie exactement kwa ile inauguration ya garage mobile kutokea mezo haujue. Donc la mezo haujue n'est pas comme d'autres. Donc les clients de la mezo haujue vraiment iko mu centre ya ma reflexion ya viongozi wa kampuni ya mezo haujue. Kila siku wanafikiria namna gani muklia watamumetre da sobe. Donge watakurudisha ndani ya hali yako unajikutanisha vrema na uhuru wote wa kufanya kazi kama taksimen, ama kama mwalimu, kama mganga ambaye anatumikisha pikipiki haujue. Sasa ngine unaweza kuwa huko mwalimu. Uko nenda shuleni, unakuwa na pane kwenye moto yako. Ile isikuzuie kusema nitanja fanya mareparasio mingi juu nifike shuleni. Hiyo gari, kupitia hiyo gari ya garage mobile, wanakukutanisha pale ambako wewe unapatikana. Hata kama ni shuleni, wanakukutanisha pale. Wanafanya reparasio na wewe na uko nafundisha mumasomo. Unajikutanisha gisi, ela leso se pase tre correctement. Na kisha kumaliza kufundisha, unatumia tena pikipiki yako na hawakuombe hata frais de réparation. C'est ça ce qui nous distingue vraiment des autres motos qui existent en République démocratique du Congo. Donc la moto à ujue se distingue toujours. Alors ne soyez pas vraiment perdus quand vous faites un choix. Il faut exactement opérer un choix qui est très idéal. Et c'est ce choix qui vous fait exactement une grande personne. Et c'est ce choix de la moto à jouer qui vous donne exactement une belle image partout où vous serez. Voilà, mbao wanatumikisha pikipiki ya ujui ndani ya maservice mbalimbali, akiwa ndani ya service za serikali, akiwa kwenye service za waganga, walimu. Utaona ni wengi wale ambao wamechagua hiyo pikipiki haujui. Sababu ni pikipiki ambayo kwanza kukosepsio yake wazungu walipoitengeneza waliona ya kama iko adapte kuma relief zetu. Ikiwa shule yako iko kwenye mlima, pikipiki itafika kule. Ikiwa kwenye bonde, pikipiki. Hata kama barabara ina majiwe, pikipiki haujui, ayo iko toujours bien disponible kukupeleka partout ambako unafika. Na kama pikipiki ya ujue iko amezir na iko tayari kukupeleka partout unapenda ufiki, ni vile na mezoa ujue nasema kule kwenye ameenda anaweza kuwa na pani. Namna gani tutamusaidia? Tumuleteye garage mobile. Na hiyo garage pia itakukutanisha popote ambako unapatikana. Ukiwa shambani kule kwenye mashamba zetu za kotea Butuhe, shamba zenye ziko kotea kule Musingiri, saa zingine umekuwa na pane ushabeba vitu yako, unaona nguvu ya kusukuma pikipiki na vitu ambavyo ushabeba ili ufike kwenye garage. Hiyo garage mobile inasema mimi nitakukutanisha pale ambako unapatikana juu ya kukusaidia na kukurahisisha kazi. Paske imagine la moto ujue ni moto ambayo inabeba in grand charge. Umefunga makilogramu na makilogramu kwa pikipiki yako. Sasa unakuwa na pan ambayo haitakurahisisha uavasi. Garage mobile inasema mie sasa nitakuja karibu ni yako. Haiko wewe tena njoo utakuja karibu na garage. Wewe unangoja garage pale, ukiwaita wanakukutanisha pale ambako unapatikana na kupitia hiyo garage wanakurandre service yenye iko vraiment yenye wewe ulikuwa na jiatandre na kisha wanakuacha wewe uendeleshe barabara yako na uendeleshe kazi zako bila malipo yoyote. Sio kusema hiyo garage mobile inakuja kwa kuremplace magarage fixe ambazo tuko nazo kwenye mezo au jue. Hizo garage ziko pale tu. Lakini garage mobile ayo, la difference eki ni ayo inakufatilia kule ambako unapatikana. Na ukiwa saa zingine huko mbali na hiyo garage mobile, haikatazwi kusema utaingia kwenye magarage zetu kama kawaida, pale ambako unazoea kuingia kwenye garage ya Avenue de Sandre, kwenye garage ya Avenue Butembo, ni service ile ile ambayo utapata na popote ambako ile garage mobile itaweza kufika. Basi, vraiment wa taximen, musijiengete, vraiment mukue toujours stable, garage ni kwa ajili yenu, na wote ambao wanatumikisha moto haujue, tujue ya kama, vraiment ele garage ni tujiaproprie ele garage na tu beneficie kuma service ambazo garage mobile iko na rentre mu ville yetu ya Butembo. Papa Vivier, habari ya mchana?
2: Salama kabisa.
1: Tunajua ya kama basi matoka ndani ya kazi, asante kwa hiyo kazi.
2: Basi polepole.
1: Ndiyo, tuko na ongelea juu ya garage mobile.
2: Ndiyo,
1: sijue
2: ndiyo,
1: kama
2: ndiyo.
1: Na wewe uko na message gani ya kupatia wasikilizaji kwa ajili ya hiyo garage mobile?
2: Hii garage mobile ni ya kwanza
1: ndiyo
2: katika vile yetu.
1: Mm-hmm.
2: Hata katika hii province ni ya kwanza.
1: Vraiment.
2: Na itakuwa garage nyite itafa fierté ya nguvu sana katika province yetu.
1: Ndiyo.
2: Ikwe Butembo, ikwe Pabeni, ikwe katika vile ya Mupia Oicha, hata ikwe katika komine pale ya Kasindi.
1: Ndiyo.
2: Hata ikwe kule ngamu za Luberu. Hii garage mobile itafa kazi.
1: Vraiment.
2: Na ni ya kwanza hakuna ta entreprise mafulani shaka sonje juye hii ya garage mobile.
1: Ndiyo.
2: Na mwere ya garage mobile kisi tumesema, biyote viko ndani.
1: Ndiyo.
2: Teni na kwa ekipe, donge ni vitu wa kizungu.
1: Wewe, c'est la haute technologie.
2: Ni vitu wa kizungu, voilà. Na tunasema tu kwa taksimeni sirtu sana. Hata wale wakulima ambao mnakuwa kuni.
1: Ndiyo.
2: Unakuwa tunaprumume kidogo, tuambie. Na sasa tunafika kwenye, okay, leo tutatembelea par exemple, MCNN.
1: Ndiyo.
2: Munajitahidi bien. Huku na probleme gani katika moto yako jitayarishe. Garage inakuya iko ekipe bien. Ni garage, ni pièce de rechange, ni marketing, ni kwa msijio. Donc inekipe presque maison yote.
1: Ndiyo.
2: Mais c'est pour cela que tunasema ke i garage mobile. Sasa tunasema garage mobile. Donc ni garage ya kutembea. Haiko sasa garage ya kuwa statiki sina wakilia wakuye ku garage.
1: Oui.
2: Mais ni garage ya kufatilia sasa wakilia.
1: Voilà.
2: Ni teknolojia mupya, c'est vrai tumeanza leo na vingine batifatilia. Meyetu ni ya kwanza, tutabakia tu ya kwanza.
1: Wewe.
2: Na ndio tunasema asante sana kwa watu wa Rwanda. Sababu waliweza kuchagua vrema, sasa tulifika pale na wanasema asante. Na kweli tulifika pale vidage.
1: Ndio.
2: Pale ndio ma pièce de rechange.
1: Oui.
2: Sababu ziko dispon original.
1: Tout à fait.
2: Original ya mapisi de rechange.
1: Oui.
2: Hata kule nsi ya panda. Na waleza kupata mavidage. Zabure.
1: Ndiyo.
2: Na mapiesi watu walipata kule mapiesi kabisa wana. Muta natoka mututeni na respire bie.
1: Oui.
2: Haiko mwishi. Na ipi hii garage mobile itafaa kazi ya mingi sana. Katika vile yetu. Hata katika vile jirani ambazo zinatuzungukia katika province yetu.
1: Asante sana. Vraiment wote ambao wanatumikisha pikipiki au jue kujiapproprier ile œuvre ambayo mezo au jue imeleta kati yetu kwa ajili ya kuturahisisha ma entretien na ma réparation. Basi kwa nye wale kubangali na waza operation ya credit moto kwenye mezo au jue ni ndoto. Kila siku tuko na waambia hapa kwenye mike ya kama ni wengi watu ambao wako napata mapikipiki kupitia ile partenariat ya mezo au jue na ma société de microfinance. Mwai juma tena tuli remettre mapikipiki kwa walimu kwa plus de 10 moto ambayo mezo au jue ili mettre à la disposition des enseignants ambao walitokelea mashule mbalimbali. Papa Diome Kioma, tutaanza kufata kwanza ile matemwanyaje ya mmoja ya mfanyakazi kwenye mezo au jue akiongea juu ya hii operation.
3: Nishukuta moraha moto pikipiki ya ujue nimeipata kupitia credit mezo TID, wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma kumezo haujue. Itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali. Walimu venye wapata mtu tunawaambia anduka mezo haujue wiko tayari kuturahisisha tukiwafikie.
1: Aha, ule ni beneficiaire ambaye alipokea pikipiki haujue. Tusikilize pia mfanyakazi toka mezo au jue.
4: Si mara ya kwanza, ni operasyon ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, ikuwa wataksimen, hata watu wengine. Afeke hii partenaria yetu, usiano yetu, kwa kila mtu, tunawaza ya kwamba naweza kupata pali pikipiki, bila tatizo yoyote.
5: Kondisyon ni gani, ili mtu waweze kupata pikipiki?
4: Hakuna kondisyon nyingi. Hawata kuomba pesa kumezo au jue, ama TID, haita kuomba pesa. Kufatana tu na ile kama unakuwa na konde kutia idio, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
1: Ah, merci beaucoup. Ile konde yako inasifiri. Ukiwa tu na konde kwenye moja ya ma société de microfinance ambazo ni partenaire ya mezo au jue kama vile TID, Codefi, Copec Luanzo, Secafep na banki zingine zote, jua ya kama vrema ni kiraisi sana upate pikipiki yako. Papa Vivier,
2: njue
1: kama uko na commander gani kwa hiyo remise ya plus de 10 moto kwa walimu ambao walitokelea mashule mbalimbali.
2: C'est ça. Ni objectif yetu. Tunaweza kusema papunde sipure ke il fallait que kila majeur aweze kuwa na pikipiki. Na kila majeur atakuwa na pikipiki namna gani? Ni ma strategy mbalimbali. Leo kama tunatumika na makooperative.
1: Ndio.
2: Tunatumika na mabanki. Ni question ya kuweza kurealize. Lengo letu. Na sasa unapata hii pikipiki ni walimu kweli. Hii ni source ya pili ya kufamo kazi.
1: Ndio.
2: Ilikuwa walimu wengi kule ngambo ya Musimba wamepata mapikipiki.
1: Oui.
2: Ngambo ya huku furu kule chini Butike
6: kule. Butike kule.
2: Eh.
6: Vengine wajue kuma butike ni wapi. Una majina butemo na iko kumbliki.
2: Ndiyo.
6: Na wanapata mapikipiki.
2: Oui.
6: Hata pabeni kule Karongo.
2: Mm.
6: Na waleweza kupata mapikipiki.
2: Aha.
6: Na tunasema ile njo susi.
2: Mm.
6: Moto yetu inafaa kuli siku nyingi sana.
2: Ndiyo.
6: Na sana itumikisha. Monde ya leo ni kredi.
2: Mm.
6: Hauna kitu, omba kredi.
2: Voilà.
6: Na ufei kazi.
2: Mm-hmm.
6: Me hauna kitu, unakatalo kamata na kredi. Alors, c'est compliqué.
2: Takufa masikini.
6: C'est compliqué.
2: Mm-hmm.
6: Et c'est pour cela que tunasema félicitations vraiment kuhisi maikole zote, ambazo uweza kupata mapikipiki, na tunasema, mukisha maliza hii kredi, mukamata na kredi ya pili.
2: Oui.
6: Kama tia hili natuserviri.
2: Mm-hmm.
6: Kodefi nafaa kazi.
2: Hey.
6: Kopek lounge nafaa kazi.
2: Ndiyo.
6: Sinifike, hapa tunaingia mvitesi mwaya juu sana.
2: Mm-hmm.
6: Tia hili napokeresha presi kibalimu vote.
2: Mm.
6: O, mwe 85% ya balimu vote.
2: Mm-hmm.
6: Viko kutia hili.
2: Oui.
6: Na hii 85% mukamate mamoto.
2: Mamoto.
6: Mukamate mamoto. Mm-hmm. Kama mamoto tauza kwa mfano na sime, moto ni $100.
2: Mm-hmm.
6: Mwe $100 sime, uongeze mko $10.
2: Mm-hmm.
6: Utakufa nini? Utakufa bitu gani? Kisha yeye e parcel ya gani rienda bitu gani? Ile ni bituruturu vya zamani.
2: Mhm.
6: Kama kumwalimu kamata pikipiki.
2: Ndio.
6: Na hapo nyumba amepata mapikipiki mwi konche.
2: Mhm.
6: Mwitumikishe.
2: Ndio.
6: Muende eliminate le madeni mude mwa hii.
2: Eh, hey, c'est possible.
6: Munatumika ya nguvu.
2: Mhm.
6: Mwake na anja unamaliza deni yote.
2: Ndio.
6: Ndiyo. Kisho na matengine pikipiki tena, ya pili.
2: Mm-hmm.
6: Na utona gisike vitesi ya maishi na panda juu sana.
2: Dare, papa vivie, kuna yule mwalimu ambaye alisema yeye, anatumika, alikuwa natumika kisha shule.
6: Ndiyo. Ndiyo.
2: 14h, adivite.
6: Ni vengi.
2: Mwaile wakati, deja iko na ankesi, kila siku wako sake kubange neko nenda ipari.
6: Ndiyo.
2: Sasa anaingia mulikizu,
6: ndiyo,
2: vakasa inaanji.
6: Mm-hmm.
2: Melasi angoru, please.
6: Pala tapasa. Na vengi sana, wale bataksimini mwalimu.
2: Ndiyo.
6: Musiache masomo.
2: Eh.
6: Jua tafasa ma please please please please.
2: Eh.
6: Mutumike kwa kusaidia inchi na kuweza kusaidia tena jama.
2: Ndio.
6: Hapana chana vitu masomo.
2: Eh.
6: Mtufundishie wanafunzi.
2: Vraiment c'est ça.
6: C'est ça.
2: Vraiment merci. Vraiment walimu kwa hii wakati walikizo. Kakao yenye utaenda keir ni moto haujo.
6: Ndio.
2: C'est vraiment notre cacao qui nous arrive chez nous à Butembo. Tuje wengi tukuchukue mapikipiki na tuprofite mwa hii vacances tuexploite ile mapikipiki na kukuvrir exactement ma différentes charges zenye toko nazo kule kunyumba. Papa Vivi, j'espère que mnatoka kote za huku Beni.
6: Ndio.
2: Eh, mambo ni vipi kule?
6: Vitu vya Beni ni matata kuni.
2: Mm-hmm.
6: Ni matata.
2: Ndio.
6: C'est vrai tumeservir ma moto pale katika istiti ya istiti Butanuka.
2: Butanuka, oui.
6: Iko pale katika quartier Rwangoma.
2: Mm.
6: Na epe, na tumesevire pale.
2: Mm-hmm.
6: Tunasema tu, basi, haiko mwisho.
2: Ndiyo.
6: Ni mwanzo sasa.
2: Mm-hmm.
6: Wale wakaji yote natufata pale pa Karongo.
2: Mm-hmm.
6: Pa Butanuka. Sebe mlikuwa wengi kwa kuweza kufata hii manifestasyo.
2: Vremo.
6: Mwengie ndani.
2: Mm-hmm.
6: Sandra de Sande a biento itengie. Haiko selema operasyo ya watu wa moe.
2: Ndiyo.
6: Masandre de Sante, wataksimeni. Ikwe sichue ni wa nani wa walimu.
2: Mm-hmm.
6: Mezo uchue iko wazi pa kila mtu.
2: Ndiyo.
6: Na kweli tumepana pali mamuto katika ile istiti Butanuka.
2: Hey.
6: Na tunasema Mungu aweze kusifiwa sababu wameshitahidi. Wanatengeneza masomo yao.
2: Mm.
6: Nao wenyewe wanafaa. Masurse de revenu ya pili.
2: Ndiyo, ndiyo.
6: Ijapo masomo yabu kweli, ni masomo mwenye kwa hivi hivi,
2: mm-hmm,
6: ni masomo ya makoni.
2: Ndiyo.
6: Notre terme. Ndiyo, masomo kuna jengwa tu makoni.
2: Ehe.
6: Me espero ki aveki moto hauchue.
2: Oui.
6: Vile waza kununua moto hauchue, mm-hmm, ya kusutenire masomo.
2: Ndiyo.
6: Ile makoni tagiuka mabriki.
2: Eh, ikuna prospere.
6: Oui.
2: Mm.
6: Na kweli wewe ukuna mezo, ukuna nanini na masomo yako, mm-hmm, inajengwa makoni.
2: Mm-hmm.
6: Angalia mwai gani ya kuweza kubadilisha ile makoni iweze kukua sasa mabriki.
2: Eh,
6: haiko telma difficile.
2: C'est facile avec la moto au jour.
6: Moto au jour ta réaliser vyote.
2: Mm-hmm.
6: Mwi ikwe deni uta réaliser deni na unajenga.
2: Mm-hmm.
6: Mwito tu ni kwambia wa préfet.
2: Mm-hmm.
6: Muongee na walimu. Mm-hmm. Walimu wa jidevelope na masomo zikujidevelope.
2: C'est ça. Basi badi muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni. Tulikuwa na mengi ya kuongea nawe, lakini muda ni muda. Sababu DJ DM ashanja tuonesha kidole, anasema basi muda wenyu unakwisha. Lakini kwa wale walimu ambao bado hawajafika kwenye milango ya Mezoa Ujue, tunawakumbusha ya kama milango iko wazi kwa kuwapokea. Fika, uliza, na wewe uongozwe ili na wewe upate pikipiki yako kama wengine na ufaidike. Basi wale ambao walikuletea kipindi ya leo ni wenu
6: vivie kuimba kada.
2: Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize, na kwa upande wa pili wa studio tuko naye DJ Kioma.
7: Danganyike lego tu pikipiki ni moto haushu.
8: Moto hautu.
7: Ata yere suka shofrango babre ture mabeno.
8: Sili kaline.
7: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
8: Neriwa nuwa yesu moto hautu.
9: Radio Moto Butembo Beni.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison,
2: ce sera tukalangirango kwa mule vanji muli balito kabisa elutambe kutse endambe ndambe shebini mbabiku wenyu washinja ukasombola chini mbanga chana chino basi kande emiatse ni menene yotule nayo tule bandu abe vodakome itutu mabihika muno sini merere binjuwene tuberere vya valume babiri njenga isinga mumumbere katabari bievini shaste tuneno gunde yambo baba
3: jambo kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi mina kwa fa parmi bafanya kazi ya Vodacom Butembo.
2: Ndiyo, merci sana ule njomo wetu takuwa naye kupitia emission ya leo, yani emiatsi tukandikania ko munabwire uyeteke tukatakiri kukaniria Vodacom yikahumula yete Vodacom yikatumika yete Vodacom yangashe kuwaticha yete Vodacom inemuwaticha na bandu bo yete oyuri ne shida omulavre Vodacom enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yani nitwatukatekelimiere okomatesio awokalebaya Vodacom yibye Mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite ewatuburia itwetuna lot etwatoka rekobwira emiatse nga iregiti lot sene vile njobi
3: aksanti
2: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afet vinyo tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
3: Aksandi.
2: Sijui kama unajua forfe, asiku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kufodakomi.
3: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kome tunasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia societe ya Vodacom, hiyo ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile juu ya mafofe, yani appel, SMS vile na internet. Kupitia fofe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacome, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minite zetu zinakawaka sana utelefoni. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia komsi huko unaongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita krashi. Paske rezo na ikala sawa.
2: Donge festi, festi. Chambu cha mwengine.
3: Festi, festi. Fasa, fasa. Akumbe na muku wa taa distance.
2: Avala.
3: Minite zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minite, tunawazoya kwa kusemea tu rezo sana. Paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite, veinite tukuna done, depwe de minite, plus 15 mega, plus 15 SMS, oui. Plus 15 minutes ya Vodacom, Vodacom ya busiku.
2: Kwa activation moya.
3: Kwa activation moya.
2: Ya veinite.
3: Veinite kwa abure.
2: Ile kwanja?
3: Ile ni veinite. Unapata. Depo 5 minutes, 15 mega, 15 SMS, 15 minutes ya busiku.
2: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kwa bezwe ya internet. Marama ku activation ya veinite, wanakupatia deja muzile njia zote.
3: Ile ni veinite.
2: Sini veinite selema.
3: Veinite selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tunasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile 20 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 minute. Na kila activation iko akompanye na SMS na iko akompanye vile na megabyte ya bonus. tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minutes, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
2: Yulu yake ile ni matabishi.
3: Ni matabishi.
2: Donge mabonza ya muactivation yenyewe fa.
3: Na unaongea na busiku.
2: Wanakuongezea na unité za busiku.
3: Unapata minute. Na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Aha. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza réseaux zote.
2: Donge njo activation yenyewe banazoya yaita tout réseau.
3: Tout réseau. Si bote tunakuwa famille moya.
2: Aha. Donge unaita réseaux zote za mu RDC.

0: sana.
1: Aha.
0: Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati anapaswa pima
1: hata Android,
0: hata Android, hata
1: ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tu rezo.
0: Voilà. Donc saa hii ukasema unabisha. Sio vitu haiko vya kubishi. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapaswa kamata telefone, unapima. Unasema ni star.
1: Etoile ya Nistar 1008 tunaitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etoile nombre d'unité 10 yese.
0: Na saa hii utaona vile vinyetu kuna zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile hauna initegu telefone, unapasha pita kunjia ya kabini. Na fazi yote ya kabini, biko na ile maminiti.
0: Mm-hmm.
1: Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka saa inite, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Na unaongeza bana kuongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telephone.
0: Ndio.
1: Siku tatu. Ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
0: Ndio.
1: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Na nini yani ile minute ya tout réseau plutôt na vile utafanya activation à soi à partir ya 1108 étoile nombre d'unité unapata tout réseau unapiga appel kunjia ya famille piga appel kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
0: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes unapashwa kamata montre unaanja ita
1: na unaangalia wakati
0: unaangalia ile wakati 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna bele. 3 minutes égale 3 minutes. Loti.
1: Yes.
0: Haiko ile tike yenye tunapasha ongelea baba. Utuisikie
1: tuna...
0: tupitie kwingine pwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
1: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske preple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezu ya mega niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine yani oui. 30 unité.
0: Mm-hmm.
1: Vile vile na anapasha pata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5 yani 150 unité. Après cela utapiga internet ya kweli vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G plus.
0: Oui.
1: Uko kule nyuma kuma isteme kule MTB internet na ikala sawa kule Kiambo unaenda Kiala unajunguruka njia ya Butue unaenda yulu wa kilima kule Malende utakuta 4G na ikala 4G plus ya Vodacom.
0: Tuseme mwingine wote iko a cercle mu 4G plus.
1: Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Sisi tunaenda plus. Na kuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tura kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndio.
1: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine bali mu avantage mule ndani kama ni nini?
0: Ah, batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
1: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, MPC kunabo karibu nina basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbaota mu MPESA. MPESA takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua inite bila kujideplase.
0: Na huko kunyumba.
1: Huko kunyumba ndani ya salo, vendezer, hautatuma mtoto kabini.
0: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kuenda shimama kumakabini.
1: Sesa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11 vende DSS. Anachagua dola wala franc congolais kisha nakuta ma services zinaikala avoir argent franc yenyewe ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako tena utatuma ngunjia zote hata rezo jirani utamtumia tunatumia na ndani ya Airtel money tunatumia vile Orange money vile vile franc yenyewe ndani ya konde yako utatumia numero nyingine ya Vodacom yani MPESA na utatuma na inji ya inji kaka anaikala je sais pas Pakistan anaikala États-Unis anaikala vile Cameroun Tanzania iko Kambala utamtumia a partir ya MPESA yako apare kutumia na pesa utanunua unité na maforfait na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita MPESA rallonge rallonge na iko service moya
0: ile iko nasemesha watu pia mwangaza kidogo pale kwanja
1: rallonge iko service moya yenye likuya jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia MPESA. Ni kusema nini? Wakati iko nauza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, haiene 1 dollar, bataniongezea ile nye inakosa. Kisha, siku, bata nitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa, avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya rallonge, kila siku itakone kuna ingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10%, ya ile 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano franga zinaniishia au mina penda nipate franga au niko na bezwe ya franga yani mina jikopesha ku
1: rallonge
0: ku rallonge
1: MPESA
0: vana nipatia sivile
1: bata kupatia kama kawaida ata vile kundani ya supermarché munafika kule kuma boutique mafarmasi ma alimentation, vile na majas de transport, unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yako ndani ya telefone yako ni ya kidogo. Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
0: Okay.
1: Na kisho natia modi pasi.
0: Kesio njo iniulizie viko natufata.
1: Baulizie.
0: Watapatia mtu monda yenye. Abo wanapenda u yenye we binafsi ule unabaumbu.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia matimizi unafanyia ndani ya MPESA. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 vende DSS, yani 1072, na unaingia mukatre. Kuko opsio 4 mwa banandika pale MPESA rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia na ngapi uko nayo kome deni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke nikakosa franga MPESA kulimite yangu anapasha nipatia 30 dollars. Ubia anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dollar 150 dollars.
0: Za kukopesha tu watu.
1: Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
0: Arumu nanyo wire kwe. Yeloti atia. Ateno kwa Vodacome. Eka. Etare unashi. Obutu kubuka nira. Ewale vyo kogosho kwa druate. Utibu anga haba nabu chino. Esale ya baba wetu. Tufana malare rayo. Naruwa buta aa. Nangweta kwa karte ake Vodacome. Okwe kwa manangu kubani hirile mwe. Amarengi kanya mayere. Nga hivwe kokwe bo. Atakwe 30,000 fra. Ndelero.
1: Njo vile.
0: Eba kutumeralu, siwa kweshi, hebe bata kusunga, alakini eba kutumeralu. Olo ukande shareha, echiru kande tsumulua. Ndiarenga.
1: Njoo vile mambo.
0: Yani ohawure uri mukilia donere wetu. Uri mundosho na utoko karte ke Vodacom. Aline posibilite ayere yibweka okwitwe. Mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba no mama. Hamabi hanebi banga tubulia ama nimero wetu ni 0 44 44 448 0 44 44 44 448 Kutse 0 41 90 15 50 Mina rudiria 0 41 90 15 50
1: Ile manimero atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp.
0: Hakuna
1: tutakupatia toujours jibu.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo parce que ko fidèle na ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita vodala.
0: Voilà.
1: Yani voda comme Vodacom, lare kama pesa.
0: Money.
1: Pesa ndani ya voda.
0: Mbongo, kutuko hulasho tutio.
1: Sisa.
0: Wende ye, shone mbongo.
1: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupya, uko na simu ya zamani. Vodalari anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia mvodalari koma. Utapiga etoile 11 11 10s ma 1 zikate na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili banaandika vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription. Après souscription unakonfirme opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya mpesa batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye naingia. Parce que uko nauza inite, parce que uko nauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11 option D. Unaandika, unaingia kusubscription, yani eh, na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku kufata.
0: Voilà.
1: Apa, vodala.
0: Tunakuwa na ingine yenye, hizi siku sasa yenye viku naita best of the best.
1: Best of the best.
0: 2026.
1: Bamingi wanaisigie kwa angle.
0: Ah, kiniko neno wa Kiingereza tu.
1: Kwa Swahili tutasema nini?
0: Donge, tuseme meyer.
1: Meyer de meyer.
0: Ah.
1: Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na inje ya inji. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
0: Sana.
1: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa kati hapa.
0: Ndio.
1: Ubi huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
0: Ndio.
1: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10s.
0: Rudilia, pardon, enda
1: etoile. Yani star 1403, yani 1400
0: 3.
1: Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Après kufanya subscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, ville, date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya, parce que ni musique. Il faut atuimbie
0: Akapela
1: ka 60 sekunde. Ubie chini ya 60 sekunde. Anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
0: Unajua hizi siku ba misie ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Ndio kama tu anataimba love ngavi anakulengekani yako mimi nikaimba hapo. Na nitakuwa le premier.
1: Na wewe vio postile?
0: Ah, sunayua. Ah mimi na ndani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubwa.
1: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
0: Eh, mimi nayua.
1: Maintenant tunakamata kategori yote ya muziki.
0: Oui.
1: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka watu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa. Mm-hmm. Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm, tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
0: Yani kila mtu mwenye anajua aimba, au mwenye ko
1: na tala,
0: au mwenye naye anajua ke, na mie, mina shikazakazaka, mina kosaka kwa kupitia, okazion joi.
1: Okazion iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom. Mm-hmm. Ibi biote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom, 4G ya kweli, please ya ngo, tunatia watena please, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafu. Tia MPSA bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola. Kombi ya kabali. Exeta, iko puwe nye tunaongeza.
0: Wewe.
1: Paske tunakuwaka na banafunzi, ava Exeta, mm, panda Exeta, na apre Exeta.
0: Uwe.
1: Tuko limo ya nabu.
0: Tunaenda nabu mubi.
1: Na Vodacom, tunaseme kuna experience ya kudone rezulta paske, amefanya miaka na miaka enjo na panaka rezulta ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Ya rezonya itetemekati.
0: Aa, nanjo mwenye na panaka tu rezulta.
1: Nanjo vile tunayua.
0: Ndiyo.
1: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Kongo, yani tunaita education nationale. Mm-hmm. D'abord unapasha jipreparer à travers Exeta, unapiga lien moya internet banaandikaka Voda Edic, yani Edic, Edic comme éducation, Voda comme réseau. Unapiga Voda Edic point Vodacom point CD. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu. Aina yote ile banaitaka iteme, ma examen sha pita, mm-hmm, yote takuta mule ndani. Ile ni wakati nyo unaprepare, paske hatu ya ingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya Exeta, tunaona njia mwa tunasemaga, subscription aux alertes Exeta, kujiandikisha kuhabari kamili
0: ya
1: Exeta, ya resulta ya Exeta.
0: Wow.
1: Utajiandikisha pukwa, unajiandikisha. Mm. Ni kukusaidia kutosha stress, paske mwenja kwa talamuka, anakutumia ka audio, alo grupe, bana semesha vene.
0: Si bengine banaenda apanga na huko.
1: Unaenda
0: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Longe maneno ya belobaloba.
1: Ya belobaloba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resultate niko net.
1: Kila wakati.
0: Ndio.
1: Tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alerte Exeta. Mutafanya koma kujiandikisha. Tia sengandi yete ku telefone, ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42203. DSS kisha unaingia kwenye banaandika subscription alert Exeta. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote yenye tatokaka utaona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka, Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefone yako.
0: Utakuwa nuko na kwa
1: informé.
0: Donge kuma evolution zote
1: utayua kwa wakati kamili.
0: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
1: na njia ya stress itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati yenyewe mwanja wanakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telephone, unaomba resulta. Akumbe hayakuya. Mm-hmm. Sengandi ni tena katika.
0: Ndiyo.
1: Na resulta haitoke.
0: Inaenda bure.
1: Inakuembakte mkicho mbaya. Mm. Kisha unaanza sema batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayu tunakuwa tuko na informe watu
1: kupitia wakati. Ndiyo. Meyere ya informasyo tunaipanaka.
0: Si tunainformaka bebasha suspiri. Si tunaba informaka ke ya munokivu inatoka.
1: Inatoka.
0: Nokivu kama dele kama.
1: Wala 3. Ndiyo. Wala 2
0: utapata. Yote tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Mm-hmm. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimeo Vodacom yote anapasha jiandikisha. Mm-hmm. Kama mie ni kuapa. Ndayua kele zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alerte Exeta etoile 42203 DSS. Kisha minatia sengandi ite na minapata abari kamili.
0: Mm-hmm.
1: Ile ni formule jua kuyua kwanja Exeta kama inatoka.
0: Mm-hmm.
1: Resulta.
0: Mm-hmm.
1: Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie rezulta yako na muna gani.
0: Yani formule.
1: Formule.
0: Ah.
1: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata rezulta. Na vile vile. inatoka toujours

0: Voraidike ni njia inye unapasha fanya jua kuona preparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
0: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoraidike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. No katia ya Vodacom, utaprandre gratuitma. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
0: Tunabakia na in minute, mina bakia tujuru ndani ya programu ya Exita. Etoile 42-203, DSS, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Parce que tout n'est dans la technologie ça.
1: On a panda.
0: À partir de WhatsApp et ville, nayo unapasha fanya ma vérification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
1: Mm-hmm.
0: Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia comme machine yenye ta répondre kila mtu. Numéro ya Toby na waka 0 83 11 11 000, yani ma 03.
1: Mm-hmm.
0: 0 83 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp, atakujibia kama unapenda kuverifia resultat, atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital.
1: Mm-hmm.
0: Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho,
1: ndio
0: rappeler tena ba auditeur yetu.
1: Oui.
0: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka vumwa hiyo te Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na basogelea kama vile tushatia tena 4G muvile ya Butembo yote na territoire.
1: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zaizi kuna kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 90 15 150 pale antuka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni yaba mizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumebapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na nuko naleta neno na mwisho.
0: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimero. Soa tunasogelea shop Vodacom, soa tekabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ulikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup na kwangu ni Bienvenisha Steka Travari, tusungane omoche ndakirwa chikasa na mwabwanete nyamuhanga abatsu.
2: Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement. Ambitionné d'aller au fin fond du pays.
3: Radio Moto Butembo Beni.

Tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya mvua leo kwa muda kama na huu, tukiwaona kando ya radio zenu mkiongoza kipindi kipendelevu, kipindi katika simu toka 7 kinacho tuimarisha na kutufundisha, kinacho tupatia katekesi ili tuweze kutimiza utume wetu hapa duniani, tukijitolea kwa eklesia na kujenga familia iliyo familia takatifu, na pia tukiendelea kushuhudia na kuishi imani yetu katika maisha yetu kwa maneno na kwa matendo, kila mtu akisindikiza maisha yake kupitia imani

0: aliyopokea kwa Yesu Kristo tangu ubatizo wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, tunza waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nji itageuka. Mungu, tunakuomba utuwezeshe kukutumikia katika wenzetu, tukipendana na pia tukitendiana mema, na hivyo utuwezeshe kukuona katika ndugu zetu tukiwatendea mema, na pia utusaidie kupitia Roho Mtakatifu ili tuwe na nguvu na juhudi ya kujitolea kwa wengine, hasa tukitangaza habari njema katika familia zetu na katika sebe zetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa siku ya leo mambo ni mengi. Tutakuomba mbele ya yote tutambua ni wewe wa kila siku. Katembo
1: Kalinda cha Batiste
0: na ya Muhindo Vedastus. Bila kukawia, tutakuomba tukumbushe tema yetu ya leo katika kitabu chetu cha Katekisimo Toka Seve, tukua ukarasa wa 94.
1: Juma la tano inatuambia ya kwamba ni marejeo, maulizo ya centenario kuhusu liturgia. Liturgia ni mkutano wa waamini wanaokusanyika pamoja wakiungana na Kristu kwa kuelekezea sala zao kwa Mungu, wakiwa na nia moja ya kumsifu Mungu. Ndugu zangu, hakuna njia bora zaidi ya kumtukuza Mungu kuliko liturgia, ambalo nia yake ni kugeuza watu wawe wana wa Mungu. Kwa hiyo, liturgia hasa zaidi ni Ukaristia, ni chemchemu ya neema zote, ni sifa ya Mungu na utukufu wa watu. Liturgia ni ibada ya taifa la Mungu. Ni Matendo ya Mitume kipindi kia pili mstari wa 41 hadi 47.
0: Inasema hivi: nao walikuwa kidumu imara katika mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu, katika kumega mkate na kusali. Hofu ikawaingia watu wote, maana maajabu na ishara nyingi zilifanyika kwa nguvu ya mitume. Waamini wote walikuwa shirika moja, na vitu vyao vyote wakavitia kusharikiwa na wote. Wakauza mashamba yao na vitu walivyokuwa navyo, wakavigawanya kwa wote kadri ya mahitaji ya kila mmoja. Siku kwa siku walikwenda hekaluni kwa imara na kwa moyo mmoja. Tena wakimega mkate katika nyumba, walikula pamoja kwa furaha na moyo mnyofu, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Na siku kwa siku Bwana akaliongezea shirika lao watu wenye kuokoka. Ndilo neno lake Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Ndio maana tuliweza kusema ya kwamba liturgia ni ibada ya taifa la Mungu linalokusanyika katika Yesu Kristo kuhani mkuu, na ibada inayopanda kwa Mungu kwa kumsifu, na ni hasa baraka ya Mungu inayotushukia. Liturgia si ibada ya kila mmoja peke yake na kadiri ya mastahili yake, ni ibada ya eklesia jamaa, ni ya watu wanaoongozwa na mchungaji wao Yesu Kristo kuhani mkuu. Ndugu zangu, liturgia ni fumbo la wokovu wetu unaotufikia na kutendeka kati yetu kwa njia ya ishara na alama takatifu. Tutaweza kuzitaja, mwalimu, tukisoma kitabu ya Kutoka. Ile alama tutapata kitabu ya Kutoka mstari 33 hadi 22 hadi 22. Katika liturgia kuna mambo tunayoona, yani watendaji, altar, nguo, nyimbo,

0: sala, ukimya, maji, mafuta, mukate, divai, vyombo vya ibada, kuinua mikono, kufukuzia ubani, kupiga magoti, yaliyo mambo ya nje, yanayotusikisha mambo yasiyoonekana kwa nia moja ya kumwabudu na kumtumikia Mungu asiyeonekana. Mwalimu, tuweza kutusomea maandiko matakatifu.
1: Tafakari pamoja na wasikilizaji katika kitabu cha Kutoka kipindi 33, tutasoma kituo cha 18 hadi cha 22. Musa akamwambia, na kuomba unionyeshe utukufu wako. Akajibu, nitaupitisha wema wangu wote mbele yako na kulitaja jina la Bwana mbele yako. Nampa neema ni mtakaye, na muonea huruma ni mtakaye. Akazidi kusema, huwezi kuniona uso wangu, kwa maana mwanadamu hawezi kuniona akaishi. Ndilo neno lake Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Tukate kiwa jititi kwe mwalimu. Unaloka kanya naye na atiba shanga mulo lako na rea ishi ndisha ishi.
1: Mungu ni mkubwa. Na wakati Musa anapenda aone utukufu wake. Lakini tulipo soma ile kituo cha 19 kitu Yesu Mungu aliweza kusema aseme bo na muhurumia yule ninayempenda na mpatia na neema ya zake yule ninayempenda. Ni kusema japo Mungu anaambia Musa ya kwamba hawe, binadamu hawezi kumuona. Lakini kwa kuwa Mungu ni wa rehema, aliweza aliruhusu Musa amkaribie, waonane uso kwa uso. Sababu Mungu ni wa rehema. Na Musa alipata hiyo neema machoni pa Mungu. Yenye Mungu anasema ni kweli, binadamu wakati ule hawezi muona Mungu anaishi. Hapana.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa sasa tunamuona kupitia mwana wake Yesu Kristo aliyejifanya mtu ili atuokoe. Na tulimuona sasa.
0: Naweza kusomea ngine maandiko matakatifu.
1: Tunasoma katika kitabu cha Kutoka tu kipindi cha 13 kituo cha 21 hadi 22:4. Bwana akawatangulia mchana kwa mfano wa nguzo ya moshi kuwaonyesha njia, na usiku kwa mfano wa nguzo ya moto kuwamulikia waweze hivi kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya moshi haikukosa hata mara moja kuwa mbele ya watu mchana, wala ile moto usiku. Ndilo neno lake Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Mbeleni tuliweza kusema juu ya alama mbalimbali za liturujia. Mwalimu, tuliweza kusema juu ya nini? Tunaona watendaji, altare, nguo, nyimbo, sala, ukimya, maji, mafuta, mkate na kadhalika. Tunasema ile ni uwepo wa Mungu katikati ya watu. Ndio maana alama za liturujia zinaomba imani kwa Yesu Kristo anayeendelea kutumika kwa njia ya alama hizo.
1: Ni Yesu anayetumika kwa njia ya alama hizo. Na tusipokuwa na imani tutatoka humo bila kupokea neema zake. Ndio maana tutafakari tena katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Kipindi cha 14 toka mstari wa 8 hadi ule
0: wa 9.
1: Filipo akamwambia, e Bwana, tuoneshe Baba basi ya tutosha. Yesu akamjibu, nipo pamoja nanyi muda wote huu, nawe Filipo haunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe wasemaje, utuoneshe Baba? Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe e Kristo. Shalom eh?
1: Shalom.
0: Na Filipo na enye kibula ya. Kotoro nyamu baba wa otu kasi hata mulola kotoro.
1: Aha.
0: Atuko nusuta nyilangira kwe. Nduwa mawe nyilangira wa mawe langira hata hata.
1: Ni kusema walikuwa na Yesu. Hawamtambue kama ni nani, hawatambue uwema wa, uwezo wake, hawatambue kama ni Mungu mtu. Na ndio maana katika Ekklesia Katolika unaweza kuwa Mkristo fulani iko mule wakati alama au matendo matakatifu yanafanyika humo, anakuwa bila imani na anatoka humo hakusaidiwa. Atatoka humo bila kutakaswa, bila kuponyeshwa. Ndio maana katika halama mbalimbali zinazofanyika katika misa takatifu, halama hizo zinatofaa kwa wokovu wetu.
0: Ndio. Sasa hapa maulizo na majibu kuhusu maisha yetu tunapoazimisha liturujia. Maana tulisema tutaendelea zaidi sana juu ya liturujia mwalimu.
1: Liturujia unaweza fasiria kwa jina nde saa mwa mbino botati mbo liturujia liturujia nichi kwe liturujia nichi
0: tongana tuti misa mbuirire mbeno mini misa mbuirire kapa niko kuchinyocha nyamwanga ni ukaristia
1: yungu ni muhindano owaba na banyamuhanga waka bandana na tata wawo niru Kristu akaji herera umuhindano yoku sudi ashavorebo babie babuyirire wasinja
0: hanu bakabula bati ukaristia je mnalazimishwa kushiriki azimisho la ukaristia hasa siku ya Bwana.
1: Ndio jibu. Amri ya kwanza ya Ekklesia inatuomba kuhudhuria misa siku ya Bwana, kwani ndiyo siku Bwana aliyeweka alifanya mwenyewe alipofufuka siku ya kwanza ya juma.
0: Hanendi ulizo mwalimu.
1: Ndiyo. Tunaombwa kuhudhuria ni amri. Tusiwe na kizo hiyo. Kwa kutimiza tendo hilo, kwa sababu ni tendo la Mungu Mwenyezi. Donge maabudu ni Mungu peke yake. Ile siku ni tunaenda kumwabudu. Na hatuna budi kuwa na vizuio katika maisha yetu hapana, kwa sababu ni yeye peke anastahili kuabudiwa. Je, ni furaha kwenu kama misa inasomwa katika lugha mnayosikia? Ndiyo, lugha tunayosikia na nyimbo katika lugha zetu vyatusaidia kushiriki azimisho la misa hata za ibada nyingine. Tunaposhiriki misa takatifu, tunasharikia matendo yote yanayopitikana humu. Wakati wa kuimba sisi sote tunaimba. Sasa wakati wenye wimbo wanaweka wimbo waimbaji, waongozi wa nyimbo, sasa wanatia wimbo ambao haujuliwi. Bo, pala
0: hapa kieni ngoli wivan.
1: Hatutaweza, tuko na hamu ya kumtukuza Mungu. Bo, na sisi tunamtukuza katika roho zetu. Sababu hatujui lugha. Tunashindwa.
0: Na ndio tukae satange bobo mbeno. Mungu kuni vidari vikera kitu wa sato.
1: Mungu anaona masifu yetu. Na napokea vile vile. Ndiyo. Kuna ingine wanasema, mnawaza nini kama ni vema kuzuria misa bila kukumunika? Si vema, kwani inafaa kushiriki karamu zote mbili. Azimio la neno la Mungu na meza ya liturujia ya ukaristia ni mambo mawili ambayo yana yanaungana.
0: Nikusema unapofika nyumbani mwa Mungu ndio unahudhuria neno la Mungu na nini na ukaristia.
1: Ndio.
0: Tuko bando bakani kama ejinyezi na Mungu chavarala tele ku ukaristia. Tushumie na ma azimisho liturujia mwalimu.
1: Hapana. Kwa ku liturujia tuseme nebo here. Amboyo kale kongo koyo bo here yo karate. Yo katsenduka. Niko mtu kasa baba etube sikumbe omuyite kania okuyo ku muhinda munu wire ya ni misa mbwirire kumbi twiga okushundambi. Tukere okushundambi tukesa ngara ku machinga ushi obo bwete bubuhirire. Nero kumbe tukashoyira obuchelewe.
0: Ana kugumba sato kendo kwa somo eto na pamaposo mbeno kwa ndio kena mno mungatila wa mabenywara. uwe itarisha meno maposo.
1: Bo, ikiwa lazima. Hanano yuwa sharabu katuni ya kukushundamishi nangashana shutusha ndecha la yawo.
0: Nga.
1: Mwa kukwara nga, bo. Usangara dimadea mbeno, shuwa ndecha la wambeno.
0: Mbeno.
1: Mwabia unamu ukwe unamu ndia kusanyikaraha kuhishi.
0: Hmm.
1: Mm-hmm. Na kama haukomunike juulize ni sababu gani?
0: Hmm.
1: Ehe, wa mundo yu utizamiri ya kajibula ya tukua. Na mna vile sana ta komunika kwa mbeno. Na mbaka mnyeche, echiraka?
0: Abebe kasu ngeasa, umulo esha nyolo mwalimu. Mukara kasa na ukaristia haki komunikane baki kana bani wenu sura numa cheso
1: e iko na shiberebwa bona berwa mundo kana tukana bakubyala ari ikakireko okomakoni ehe nero asaba ndakarara kana mba kabya ne kireke ayerarek neri ko kireke kiruko tukumbe eke hebukala kusudi twasangara kwa bo hera banyamuhanga na mitume yerire nombusha isutu nabika kirio na kama haukomunike ujulize ni sababu gani ehe je kuna tofauti gani kati ya misa na ibada ya siku ya Mungu pasipo padre sababu ni gani kuna tofauti sababu misa takatifu inasimamiwa na padre na ni yeye anaye uwezo wa kupea uwezo aliyopewa ya kugeuza mkate kuwa mwili wa Kristo na divai kuwa damu ya Kristo. Lakini katika ibada ya neno la Mungu sehemu ya tendo hiyo haifanyiwe pasipo padre hakuna misa. Kwa wale ambao wako mbali na parokia wako mbali na mapadre wanaweza pata mulaike ambaye anaenda wasomea adabu
0: ni matera
1: anapeleka ukaristia na anaongoza ibada
0: na siku hizo hizi
1: nadhani parukia hiyo inakuwa iko na iko inaona na itaona kama ni juma ya wapi padri anaweza jitoa anafika huko kwa sababu ni mapasho yao
0: ndio
1: hivi tunafika kwa sehemu ya
0: tunaweza kusema
1: kitubio.
0: Tunaweza kusema juu ya kitubio je mnapokea sakramenti ya kitubio wakati ulaia ndio tunapokea padri anapotutembelea lakini si wote wanaopokea sakramenti ya Ukaristia wanapaswa kupokea sakramenti ya kitubio. Kitubio kinatangulia pia mpako wa wagonjwa. Mwanangu huko mwalimu.
1: Bo, tunaona katika walio wachache tunaweza sema kama walio wengi. Unaweza kuuliza wale ambao wanakomunika siku ya Mungu. Je, walijitayarisha vizuri kwa sakramenti ya kitubio muda wa juma mzima? Au hawakukuwa na dhambi ya mauti kusudi wapokee sakramenta ya Ukaristia bila maungamo? Bo, ni kila mtu kujua kama muda wa juma mzima kama alitembea katika hali ya namna gani. Sini vile?
0: Ndiyo.
1: Na tunaweza sema kama tuendelea kuomba hiyo neema ili tuweze kuwa na jongea sakramenti ya kitubio kwa sababu ndimo tunapata uzima na utakaso.
0: Ndiyo. Hapa manatualiza sasa unapokea mara ngapi kwa mwezi? Nasema kila mara tunapo jitambua katika kosa kila siku padri ni tayari kuwapokea wanaotamani kitubio. Walio mbali na parokia wanapokea utubio padre anapowatembelea. Maana kama bendongo muyenga kubu muyenga bandu anzarungama mwalimu.
1: Wanasema walio mbali na parokia. Hasa na walio karibu na parokia.
0: Wale wanapokea haraka padri anafika kila siku asubuhi kupana nini? Wabape bana kabisa tayari. Erungamisha atisomoche subi chaveho mwalimu.
1: Ikiwa wako na ele ni, ikiwa walijitambua katika zambi ya mauti, na ikiwa kama wako na hamu, au na nia kupokea hiyo sakramenti ya kitubi. Lakini, ni si wengi, wanaokuwa na hiyo neema ya kuungama. Unaenda kaona mukiti cha maungamo ni wachache wengine wanatoka wanaenda. Je, hawana dhambi ya mauti? Dhamiri ya kila mtu.
0: Nakumbuka kwamba nakosa kama ni nani alisemaka, nakosa kama ni alisemaka mtakatifu anakosa mara saba kwa siku. Sasa si kama mtu anaweza kosa dhambi ya kwenda ungama mwalimu. Na yeye naye kwa naangana ungama kwe.
1: Tumesema
0: kama waza ni lazima kuipokea mara ngapi? Kubali bulaba atia. Ni lazima kupokea mara na mara kwani sisi ni wakosefu na wadhaifu. Kwa kutafuta utakatifu sherti ipokea mara na mara. Hukumu inabidi si maana tunakosa kwa maneno, kwa mawazo na kwa matendo. Ukiwa haupokei sakramenti hiyo mara nyingi ni kwa sababu gani? Kwa kabla anaobatia mwalimu.
1: Wakakubulaba kani bulaye.
0: Yeah.
1: Sababu ya oga kutofunga ndoa na mume au mke ninaye nyumbani. Bo, sasa ndiyo, ile ni kizuio na yafaa kuchiondosha. Kuna na wale ambao wako katika sakramenti ya ndoa takatifu, lakini hawazongei, hiyo sakramenti ya kitubio. Tumesema kama yafaa kuomba hiyo neema. Kutofahamu uzito wa dhambi na aina ya dhambi. Aha. Mimi nakumbuka nilikuta wengi ambao nilikuta watu wako wanaongea, walikuwa karibu watu tatu hivi. Wakasema kama wana ingewezekana wanaondosha zingine amri za Mungu. Wanasema kama hiyo sikosa. Kuna hiyo mambo walikuwa wanazungumzia. Walisema kama ile amri ya sita ya nye kusema usizini, wanapenda tai waitoshe, ikuwe tu kama unazini haina kosa mbele ya Mungu na mbele ya serikali. Liwasikia nikasema, sasa mnafikia kipindi cha wapi? Nyinyi mnafurahia dhambi hiyo, haiwaletee uzito katika maisha yenu. Wasema, sisi tunapenda tu ikuwe kawaida. Ni watu ambao walikuwa wanaongea, kunjia. Okay, mtu anaingia ndani ya dhambi, haone uzito wa dhambi. Okay, anayafanya kuwa kawaida. Na hiyo kuiungama au kuijuta ni kugumu. Kwa sababu wanaipenda, mtu anaipenda.
0: Iko dhambi ya ajabu mwalimu, japokuwa labda watu walikuwa na tulikuwa tunafanya mambo ile tupasipo kujua. Ninaposoma maandiko matakatifu na mkuta Abrahamu. Nakumbuka
1: ndio.
0: Abrahamu anazaa nani? Anazaa watoto wawili. Lakini kila mara walikuwa wasikilizani mwalimu. Paka sasa. Maana kile zambi ile inaomba kabisa kuiungama na kuomba Mungu msamaha.
1: Ndio. Ilikuwa mawazo yao. Na wengine wanaposha sema kuua ni kawaida. Tuseme hawa wenyewe kuna hawa wa def. Nao kwao wanasema kama kuua ni kawaida. Wanaonge hawaone uzito wa kuua. Sasa kila mmoja wetu ataona ni kitu gani ambacho ni zambi lakini haochione chinakuwa na uzito. Longe amri kumi za Mungu kila mtu anajijua. Kisha sasa kila mtu mwa ile amri kumi kila mmoja wote angalie ni kitu gani ambacho nimeona kama hakiniletee uzito japo ni dhambi. Dhamiri ya kila mtu na tuombe msaada wa Mungu ili Roho Mtakatifu atufundishe tutembee katika ukweli katika njia ya utakatifu.
0: Kundiye sheli hata horeroa yuko wate alo halot ni chendo cheboye. Mwalimu nga kubra abandwe vya andepe vrisi alabe tia ukaye bola. Usanane cho eriwa erite sirilolo oyote wata horeroa. Lakini yuko wichinye chirenga chechi wakabi alwala yuko ala karakulenga abandu.
1: Tungana wuru atashitirana hara hara tumata holo abade fe barahara hara munawire abantu babiri baka kulipisa kisasi unasikia mbumwizi na kumuua pale pale. Wangeva naona uzito wa kuua mwizi hawaone uzito wa kuua mtu aliyeumba kwa sura na kwa mfano wake Mungu ijapo anaonekana katika dhambi ya wizi. Lakini watu wanamharikisha wapacha mchinamulinda yachi achirichi mvalaye hulu. Longe haina uzito kuua mtu kwa yule kwa wale ambao wanashiriki hiyo mauaji.
0: Namna kupeleka tena mtu kwa serikali vinashindikana.
1: Ndiyo.
0: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
1: Ndiyo. Tuwasi, kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
0: Mtu kwa serikali unashindikana.

0: waza kupewa neema ya kujuta.
1: Watu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipisia kisasi.
0: Ndiyo. Hmm. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Watu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipisia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa

0: Basi kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Basi